0: Koselig musikk fra Jack Johnson og Better Together. Han gjorde idrettsskade til noe positivt, vel, akkurat sa Øystein Greni, og begynte å lage musikk. Og jo, han var surfer nemlig, og det var vel det han drev på med. Han, Øystein Greni også i Big Bang, men så ble det da full satsing på musikken, og det ga jo da resultater. Er du klar?
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har jeg med meg Else Karin Kvam. Hallo til deg, Else Karin.
3: Hei, hei.
0: Hei, og du har postadresse Kopparvik, men du bor på det som folk på Kamina sier er Sund. Men du er bergenser, så du sier?
3: Sund.
0: Ja, er du fra Bergen, eller er du stril? Jeg
3: er stril, faen av stril, men jeg er født og oppvokst i nærheten av flyplassen.
0: Ja, akkurat. Og hvordan havner du på Sund da?
3: Åh, ja, nei, sier det du. Det var en lang og kronglete vei, men det var vel faktisk at de hadde de beste legene innen min sykdom i Haugesund.
0: Ja.
3: Mobbeskolen. De hadde de beste legene i den tiden.
0: Og hvor lenge har du bodd på Karmøy da?
3: Nå har jeg bodd på Karmøy siden 91.
0: Ja.
3: Og, så du har bodd lenger på Karmøy enn i Bergen.
0: Det har du da, altså. Da trives du, håper jeg.
3: Ja da, ja. Akkurat passelig stort nok.
0: Det er godt. Og så har du hevet deg rundt på vår konkurranse i dag. Og hvor, hva for en idrett er det? Det gjelder å få flest steiner nærmere sentrum i det som kalles boa. Det er?
3: Curling.
0: Det er det selvfølgelig. Liker du å se det på TV-en under OL og sånt?
3: Ja da, ja. Følger med det.
0: Du følger med.
3: Ja, ja.
0: Har du prøvd det selv på kuleisen i Haugesund?
3: Nei, det nærmeste jeg har kommet, det er bowling.
0: Det er bowling, ja, ja, ok. Og liker du det da?
3: Ja, det var kjekt en gang i tiden, men nå er det så lite bowling holder igjen, så.
0: Ja, da kan du liksom godt prøve curling da. Det er i hvert fall en her.
3: Ja. Ja.
0: Vel, da skal vi snurre litt for deg da.
3: Ja.
0: Skal vi se, jeg strekker ut neven, og her er det masse premier. Vi må ikke se på det lykkehjulet, for da blir jeg svimmel. For det går rundt, og det er, skal vi se, jeg har knaut, det er 12 forskjellige, så har gavekort her, og da har du klart å vinne deg et gavekort fra Bondekompaniet.
3: Åja, så kjekt.
0: Ja, der er det forhåpentligvis noe du finner.
3: Ja,
0: ja.
3: Der er det noe jeg finner.
0: Ja, gode greier.
3: Fuglamat.
0: Fuglamat, ja. Har du, hva er det du har da?
3: Nei, utefugler da. Okay. Naturens fugler.
0: Ja, så du har ikke fugle i bur og sånt altså?
3: Nei. De må få være frie.
0: Og du mater dem?
3: Ja.
0: Ja, ok. Kommer de og prater med deg?
3: Å ja da. De kommer.
0: Ja, så flott.
3: De er nesten tamme.
0: Ja, hvis de alltid får mat, så gjør de vel det.
3: Ja, de får mat året rundt.
0: Ja. Gode greier, Else Karin Kvam. Kjekt å ha deg med. Gratulerer så mye. Gavekort på vei til deg. Og så må du ha en fortsatt fin sommer.
3: Jo, takk, Lisa.
0: Hei da.
3: Ha det.
0: Else Karin Kvam, altså, på Sundveien, har vunnet gavekortet fra i dette tilfellet Bondekompaniet. Nye sjanser i morgen tidlig hos han Jørgen, og så og i morgen ettermiddag, jeg tror jeg skal snurre for to og dele ut et par gavekort. Det er hos Adrian. Det er ikke en konkurranse i morgen, ikke noen nye filmer, så kommer vi sterkere tilbake med Spider-Man neste fredag. Så, men lykke jul, det blir det i morgen, både morgen og ettermiddag her på 102.
1: Radio 102s lykke jul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og kreelektriske, rørlegger Geir Sirnes og restaurant 77.

Ikke det er flott vel? Og hun kan synge det meste av den type ballader minst like godt som originalene, vil jeg påstå. Denne var opprinnelig med Brenda Lee i 1963, og hun coveret en Alison Krauss i 2017 på det albumet som heter Windy City. Windy City, er ikke det Chicago det? Tror du var den de kalte for det? Blåser der i hvert fall, tror jeg. I alle fall, Alison Krauss, 55 år i dag, en som er 2 år yngre. Det er frontfigur og låtskriver i et herligt skotsk band som spiller en god del her på 102 fortsatt, fordi de har rett og slett mange flotte låter. Travis snakker vi om, Fran Healy, han er født i 1973 fra Glasgow-bandet. Travis er altså 53 år i dag, Fran Healy, og her er en god romantisk låt fra deg.

Fran Healy i Travis, 53 år i dag, 23. juli. Og som om ikke det var nok, han født i Stoke i England, han. Om han holder med det laget, det vet jeg ikke. Men vi kjenner han som Slash i Guns N' Roses. Yep. Gitaristen der. Og han heter egentlig Soul Hudson.

Madrugada med The Kids Are on High Street, hørte du der i det vi skal til en, ja, en klassiker fra 2011. Adele med hennes Set Fire to the Rain.